0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, približili smo se kraju današnje emisije na hrvatskom jeziku. U proteklih 120 minuta govorili smo o Savjetu mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, osvrnuli se na tradiciju i ovogodišnji program Pečuških ljetnih igara, te predstavili sadržaj najnovijega broja Hrvatskog glasnika. Govorne priloge pripremili su Tomo Fury, Branka Pavić-Blažetin i novinar Hrvatske radiotelevizije Ivan Milon. Za tonskim je stolom bio Ladislav Štroser, emisiju je uredio Andrija Pavleković, a kroz današnje druženje vodila vas je pripravnica Lea Škrlin. Hvala vam na pozornosti i vremenu koje ste proveli s nama. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do ponovnog susreta. Srdačan pozdrav!
1: Proizvelo neprofitno dioničko društvo za medijske usluge Duna 2026. godine. Emisiju možete ponovno poslušati na mrežnoj stranici medioklik.hu. Kesi tete o Dunamedia szolgáltató non-profit ZRT 2026-ban.
2: Műsorunkat visszahallgathatják a medioklik.hu weboldalon. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most német nyelvű adásunk következik.
3: Treffpunkt am Vormittag. Ihre Sendung in deutscher Sprache.
4: Liebe Hörer, heute am 30. Juli begrüßt Sie am Mikrofon Heidi Gerner. In den folgenden zwei Stunden hören Sie die Meldungen aus dem Bereich der Ungarndeutschen, viele stimmungsvolle Musikstücke und folgende Themen. Günter Zisch, ehemaliger Bürgermeister von Ulm, war auch bei der Frauenkonferenz in Ulm dabei. Albin Lukács berichtet über das Nationaltheater in Weimar und Sie erfahren auch mehr über den Bayerischen Kirchentag. Also bleiben Sie dran, ich wünsche Ihnen zu den folgenden zwei Stunden beste Unterhaltung.